0: ba khona si si ni
1: hey matai ma mandu aina sungya yati sungya yati ko
0: mase moi tamoda hai bi yo hai tu na talai ra bani mi
1: khang re ne tauri se karam ma matam da no mi mana wakal tar ka duri se pare pare pare ai ai o ma sa sing do amu tu yeng sil biru gi ke ko
0: ho ho mangai ku ai su la ke